akro ya dasi ye som e wa kasa video so ya dasi ei etie fo na die emu ayo hu ndi bisa wa fa wo die mi sa na mi so ma fa me die yakobo ntokrum ene dj kobi ana opening kasiye nana tachi ekodi enko o na komo na die se ne ye mu amu nyina mu nim no ayo bibia enim sirie ye danya mi ase twa di amponti ase ye djuma die na esi ni aka a ye di e to